Idem. Ọgụ na-ebi n'ọka ntụkwasịrị obi. Ọ bụ gị bụ ihe mgbọta atachi mee. Ọ bụ gị bụ ihe mgbọta atachi mee. Ọ bụ gị bụ ihe mgbọta.